rien. आमच्या इस्कॉलांनी वा कॉलेजींनी विज्ञानाचो दीस कसो चलता? जगाल नदरेंक पळोवंक पार केलें तर हो दीस फकत एका दिसाचो संभ्रम कसो जावंक पावला. हर एक वर्सा वांगा महोत्सव जागतीक प्रकृतीच्या दिसाक जशी एक रोंपी लावंक फोटो काडून संभ्रमतात, तशें विज्ञानाच्या दिसा प्रश्नोत्तरी, सायन्स मॉडेल आनी इतर चकवकीको वर्सांत एक पावकें जाल्यारय हर एक वर्सा हिस्ट्री वा चलोवंक आयलेले बरें दिसता. सायन्स मॉडेल्स बाजारांत थर्मोकोलां कडेन वचोंक रेडीमेड मॉडेलां प्रदर्शन करची रिवाजूय आसा. अशें केल्ल्यांक तें तयार केल्ल्या आंगडेकारांक एक व्हड सलाम समारिजे. जर स्वंत प्रयत्नान भुरग्यांनी तयार केल्ली तर तांकां शाबासकी फावो. हाचे भायर कितें तरी नवें करचें प्रयत्न आमच्या भुरग्यांच्या मतीक झळकलां. झळकल्यार कितल्या मापांक झळकलां? झळकल्ल्यान चिंताप रुता जाला. जगाल रितीन उलोवचें तर विज्ञानांत ल्हानपणीच भुरग्यां थंय उर्बा हाडची भोव गरज आसा. भुरग्यांपणांत हांव युवप्रायेक पावतना कितेंय पुणें शिकायचेंगे, कसली पुणें डिग्री मेळाचेंगे म्हणल्या कारणाच्या सुळयेंत संपडोंक लिसांव केल्लें बरें दिसता. अशें शिकल्यारय कितें उपकार? ह्या तरांच्या लिसांवांत पयल्यान पयलें आसक्त सांगा उर्बाताच्या पयल्यांगा. शहीदा सांगचें तर युवकांची मत ह्या संगतींनी घायल्या. भुरग्यांपणांक आसची ती उर्बा प्रायेंक वागतना उणी जावंक गेल्या. हाका वृत्ती कारणां आसात. कारणां प्रमुख न्हय, निवारण गरज. असो लोचक वकीको आतां रावंक गेल्यात. स्पर्ध्यां खातीर जाय जाल्लो संको येना तर आयोजन करप्यांची आसक्ती उणी जाता. हे विशीं आमच्या युवा समुदायांक उकाजे, सुरसुरीत जायचे. संभ्रमांक नास केल्ल्या बरी चुरूक आनी चतूर जावंक खूब गरज आसा. त्या देखून आमच्या इस्कॉलांनी तशेंच कॉलेजींनी फकत मॅडल्स, परिक्षेंत उंचले अंक जोडचे सवें प्रयोग करून दिसांक दीस जावनचो संसोद सारको शिकोवंक समजोंक आपल्याच शिकपा वरवीं सरीत काम करूंक यशस्वी लाभले तर विज्ञानाच्या दिसा वेदी कार्यावेळी सर भुरग्यां मुखार इनाम दिलें तर जरूर उदेवच्या भुरग्यां थंय युवा जाणां थंय विशेष बदलावांक जातली. फुडें ही एक क्रांती जावं की पुरो. भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी आतां कितें करयत? आज मोबायलार कितें मेळना सगळें मेळटा. अशें आसतना कितल्या बऱ्या मापांक हाचो वापर जाता म्हणलें सवाल. आदीं असल्यो आधुनीक सवलतां येवंक आतुल्ल्यो जाल्यारय वर्सां आदीं शिकलेलीं आज विज्ञानी जावंक वावुरतात. इस्रो तसल्या संस्थांनी जायत्यांक हांव वेलां. असल्या संस्थांनी रीग मेळचेच कश्ट, जायतो स्पर्धो आसा, स्पर्धात्मक परिक्षा आसात. त्यो धैर्यान फुडें करची आवश्यकता आसा. तशें म्हणटना हाचे विशीं सगळीत मायेक तापोवंक आमी मोंग करचें. खुद्द शिक्षका लागीं उलोवंक कितें करूं येता म्हणले विशीं चिंतापाक आयल्यार एक नवें प्रयत्न जल्मतलें. सफळ जालें तर बरो फायदो. असलीं प्रयत्नां करतना आमचें मत बिलकूल विज्ञानाच्या दिशेन वरची गरज आसा. एकच पावकीन प्रयोग केल्ल्यांक सकारात्मक फलितांश लाभांगा. परत परत प्रयत्नां करची उर्बा रसीचे पडटा. जीक आनी सलवणी खेळा पांद्याक्या बरेंच आमची प्रयत्नां हे दिवशी मालवाजे. एका विज्ञानितांक माहेत, संदर्शन, चर्चा असल्यो संगती मागोवंक हाडल्यार भोव उपकार जायत. देखून विद्यार्थ्यांनी पयल्यांक पयलें जागृत जायचे. नंतर शिक्षकांनी तशेंच पोशकांनी तांकां जागृत करचे. भारतांत विज्ञानाक फुडार आसा गी. विज्ञानाचो फुडार अख्ख्या संवसाराक आसा. जर ह्या संसार म्हणल्या शब्दांत आमचो देशय आसा तर आमचो फुडार आनी आमचो संसार कांय वेगळी न्हय. सुर्या चंद्रमाकी वचोंक ह्या संवसारांक फुडार देखला. तशें म्हणटना भारतांतय विज्ञानाक फुडार आसा. चंद्रयान, मंगलयान, आदित्या तसलीं बाह्य आकाशाक गेल्लीं मिसावां भोव यशस्वीन फुड केल्यांत. पूण सर्वांची आसक्त बाह्य आकाशाच्या शिकपांत आसांगा. बगर इतर विज्ञानाचे विशय जशें रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र, भौतशास्त्र, तंत्रज्ञान इत्यादी असल्या विशयांनी अमेरिका, जपान, चीना तसल्या राष्ट्रां मुखार
ಅಂಸೋ ದೇಶ್ ಇಲ್ಲೋ.

संसारको सोसरलत म्हण देख चिया श्यामाका, हांव ना जाल्यार संसारको सोसरलत म्हण देख चिया श्यामाका. देवा बापा लागीं आठ दोस मागलो, देवा बापा लागीं आठ दोस मागलो. दीस रात ध्यान मागण्यान देवाचें मोन ओडलें, ताणें आमेन म्हळें. दीस रात ध्यान मागण्यान देवाचें मोन ओडलें, ताणें आमेन म्हळें. मोरणाच्या दिसा विळा पळोवन खुशी जाली, मोरणाच्या दिसा विळा पळोवन खुशी जाली. जिवंत आसतना भूत शिकोवंक जायनासतना मोरोन भूत शिकयली म्हूण हेडोवंक लागलीं. हांव ना तर संवसार ना म्हूण चिंतिल्ल्या म्हाका दोनूच दिसांनी धोको बसुल्लो. हांव ना तर संवसार ना म्हूण चिंतिल्ल्या म्हाका दोनूच दिसांनी धोको बसुल्लो. हांव ना तर रांदचें कुडूस बंद जाता म्हूण चिंतिल्लें. हांव ना तर रांदचें कुडूस बंद जाता म्हूण चिंतिल्लें. ना तशें जावंक ना, ती खावन जेवन ददोशी आसल्लीं. ना तशें जावंक ना, ती खावन जेवन ददोशी आसल्लीं. हांव ना तर खाण जेवणी रुचचें ना म्हूण बाडाय चिंतिल्ली. हांव ना तर खाण जेवणी रुचचें ना म्हूण बाडाय चिंतिल्ली. ती सातव्या दिसाच्या मिसाक कितें खावंक दिवचें म्हूण खंत करतली. ती सातव्या दिसाच्या मिसाक कितें खावंक दिवचें म्हूण खंत करतली. काम जायना म्हूण बाग घेनातली कारी कितली, काम जायना म्हूण बाग घेनातली कारी कितली. घरच्या विशीं केल्ली खंत कितली, हांव ना तरी घर आज नीट उबें आसा. घरच्या विशीं केल्ली खंत कितली, हांव ना तरी घर आज नीट उबें आसा. म्हजी सुबीर मत दिसली म्हाका लेखावरती खंत करन जिवीत वगडायलें म्हूण सुरसुरली. म्हजी सुबीर मत दिसली म्हाका लेखावरती खंत करन जिवीत वगडायलें म्हूण सुरसुरली. परत एका अवकासाक देवाक अर्जी घाली, परत एका अवकासाक देवाक अर्जी घाली. ताणें अर्जी खाण उडयली, ताणें अर्जी खाण उडयली. हांव ना तर संवसार ना म्हूण चिंतल्ल्या म्हाका एकाच सपनान देवान भूत शिकयल्ली. हांव ना तर संवसार ना म्हूण चिंतल्ल्या म्हाका एकाच सपनान देवान भूत शिकयल्ली. म्हजी दुसरी कविता मेस्त्री आनी स्त्री. ती प्रद्वारी स्त्री पत्रांनी मार कायजय जाल्ली, ती प्रद्वारी स्त्री पत्रांनी मार कायजय जाल्ली. तरी बाये म्हणली मोवळायची उतरां सोम्या तुजी, तरी बाये म्हणली मोवळायची उतरां सोम्या तुजी. आनी ती समारियाची स्त्री कीळ जातीची, आनी ती समारियाची स्त्री कीळ जातीची. तिकाय सर्गींच्या जाणवायान भरची आशा सोम्या तुजी, तिकाय सर्गींच्या जाणवायान भरची आशा सोम्या तुजी. लोकाच्या जम्या मदे तुका आपोडलेल्या रक्तस्त्रावाचे स्त्रिये थंय तुजी दयाळाई कशी विसरोवची. लोकाच्या जम्या मदे तुका आपोडलेल्या रक्तस्त्रावाचे स्त्रिये थंय तुजी दयाळाई कशी विसरोवची. देवाच्या पुताच्या पायांक तेल माखून केसांनी पुसलें तिणें, देवाच्या पुतांच्या पायाक तेल माखून केसांनी पुसलें तिणें. हेरांनी तिच्या करणेची निंदा करतना तुवें सोम्या तिची पार्त घेतली, हेरांनी तिच्या करणेची निंदा करतना तुवें सोम्या तिची पार्त घेतली. हा सोम्या कितें हांव सांगू, हा सोम्या कितें हांव सांगू. स्त्रियांक कशें मान दिजय म्हूण कोणी तुजे तावन शिकूं, स्त्रियांक कशें मान दिजय म्हूण कोणी तुजे तावन शिकूं. म्हजी तिसरी कविता मरण. हांव आकांत हाडटां भिरांतेन भरतां, घुटान येवन तुका आरावन धरतां. हांव आकांत हाडटां भिरांतेन भरतां, घुटान येवन तुका आरावन धरतां. जणाय तूं हांव कोण, आरे हांवूच तो मरण. जणाय तूं हांव कोण, आरे हांवूच तो मरण. हांव सोबीत न्हय पूण हांव तुका वेंकतना तुजी सोबाय दोडती जाता. हांव सोबीत न्हय पूण हांव तुका वेंकतना तुजी सोबाय दोडती जाता. सोबीत मुस्तायकेन रास रास फुलांनी तुका नेटोवंक हांवूच कारण न्हय गी. सोबीत मुस्तायकेन रास रास फुलांनी तुका नेटोवंक हांवूच कारण न्हय गी. तुज्या कामांची कितें वगळीक चलता म्हणटाय,
तुझा

0: पूण कोण ते चार जण म्हूण आजून कळीत ना म्हाका. त्या चार जाणांनी म्हाका ल्हान व्हड करूंक ना, शिकपय दिवंक ना, कश्टान तांचो आदारी ना. त्या चार जाणांनी म्हाका ल्हान व्हड करूंक ना, शिकपय दिवंक ना, कश्टान तांचो आदारी ना. तरी म्हजे तावन हरी एक सूख घडतना चार जण कितें म्हणटीत म्हूण म्हजी मांय बाप खंत करतना हांव अजाप पावतलों कोण ये चार जण म्हण. तरी म्हजे तावन हरी एक सूख घडतना चार जण कितें म्हणटीत म्हूण म्हजी मांय बाप खंत करतना हांव अजाप पावतलों कोण ये चार जण म्हण. धैरान कितें तरी सादान करता म्हणटनाय तेस्त दिसनांतले चार जण येवन हरये एक पावटी आडयतात. धैरान कितें तरी सादान करता म्हणटनाय तेस्त दिसनांतले चार जण येवन हरये एक पावटी आडयतात. त्या चार जणांच्या उतरांक कित्याक तरी इतलो मान, त्या चार जणांच्या उतरांक कित्याक तरी इतलो मान. म्हज्या कुटुंबाचे वितांती यस्स चार जणांचे कारबार, म्हज्या कुटुंबाचे वितांती यस्स चार जणांचे कारबार. म्हज्या घरांत कितें बसता आनी कितें शिजता, म्हज्या आनी बायले भुरग्यां मदें कितें घडटा हें सकड पायस करचेंच तांचें सदन. म्हज्या घरांत कितें बसता आनी कितें शिजता, म्हज्या आनी बायले भुरग्यां मदें कितें घडटा हें सकड पायस करचेंच तांचें सदन. ह्या चार जाणांक सोदून तकुल्लांव मोरणाच्या पेट्यांत विशेव घेतनाय तांकांच पळोवंक आशेवन आसा. ह्या चार जाणांक सोदून तकुल्लो हांव मोरणाच्या पेट्यांत विशेव घेतनाय तांकांच पळोवंक आशेवन आसा. पेटेक खांद दिवंक तरी येतले म्हूण राखोवन आसा, पेटेक खांद दिवंक तरी येतले म्हूण राखोवन आसा. तुमकां खंय तें दिसलें तर हांव सगळीं जिणी तांच्या भियानच जियेलो म्हूण तांकां सांगा. तुमकां खंय तें दिसलें तर हांव सगळीं जिणी तांच्या भियानच जियेलो म्हूण तांकां सांगा. निमाणें एक उतर तुमकां सांगता, निमाणें एक उतर तुमकां सांगता. तुमी तांचे खातीर न्ही बगार तुमचे खातीर जियेया, तुमी तांचे खातीर न्ही बगार तुमचे खातीर जियेया. पूण चार जाणांतलो एकलो जावन मात्र जियेनाकात.
1: येदुळटाय तुमी अविटा सांत मायोर शिरताडी हांनी प्रस्तुत केलेले स्वरचित कविता वाचन आयकलीं ती. हांगाक आयचे कोंकणी कार्यक्रम समाप्त जाता. येवच कार्यक्रमांत तूं परत मेळ्या. नमस्कार.
2: आकाशवाणी मंगळूरु ಈಗ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂಧನ್ ಚಿತ್ರದ ಗೀತೆ ಹಾಡಿರುವ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿಜಿತ್, ಸ್ವಪ್ನ ಅವಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಕಾ ಯಾಜ್ಞಿಕ್. ರಚನೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶರ್ಮಾ. ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಮೇಶ್ ರೇಷಮಯ್ಯ.